Duwaneng sapu nika talerem. Nanginan puniki topeng. Oh, mang dijangkap oleh si jero nampi dadak lon pi kayun.

Nemuaning sabdo waro panco waro sane adung kebawa sedina mahutama.

0: Malih pisan titi yang matur niki pinake bagawan teu Nabi Ratu. Sampunan pisan Ratu. Sampunan memargi kadu sapunika ring dijelingih yang Ratu ke Prabon Ratu ne. Panjak Ratu sami tansah tinut kinten.
1: Ninggi suksume atas nyane panyoman. Punika wau jerumaku tirte nggih. Jadi menanjurkan domen jeromangku, penikatala jeromangku peraja, Pak Dewi, Pak Gedeka, duane sampun minap galah, sampun telah nih gua mangge. Tapi tiang antuk perama santi, om santi, santi, santi.
0: Suk sema, sapi san telah niki, galah tiang domen, apalet niki nyamperang nge, mele bos, mele jaga landu di tiang, ngiring duduk, biasa yang domen, sedemen dan sana juga, melintang gini.

Atnamanik sanewen tenring pasimo menggantung tanpa tali kadiasa punika.

Walu ia sekadi ketatuan hidup i manusia, talar idem tunjung manik ngeratno nepunike sekadi ketatuan jeladi di sana jimat.

0: Yes, semua Kak Nadia niki nggih suarane pegat-pegat nggih.
1: Nggih.
0: Nggih Pak De. Sinyal menawi kurang jelas nggih.
1: Nggih. Ampun dong tiang yes. Nggih. Nggih Pak Mohan. Jero mangku merajo pati saking pemenang. Munga-munga jero mangku. Nggih. Nggih. Nggih Pak De, Pak Mohan tiang usul pamit. Om Santi Santi Santio.
0: Suksemo Kak Nadia kukuh marga tabanane ukuran malde. Bu Sukaryani ngranyeng.

Mana wit aja salah laku nyen rawat si binyopan maluan ngeriin aja yang masa doa jang ide pleh ben bisik nih.

Di. Yang subuh nyamuk nak perlu ni kita. Ni subuh lewat dia bangun-bangun. Kadang saling tulung. Beli ngelak, nyaman man. Nyaman ngelak, beli dia. Ngelak di kudang tu juang. Gitu. Nyaman tadi, kapal-kapal.

Tuh mah kehawinan jek kepupung rasa bangun beli jek gagang sarang batis beli berjalan mainnya nyoma begitu mesti metenggam.

0: pagoh hen kayu ni de wom laja hen sastra tutur ke diat nikan gitu yang sini
1: kepada Daniel.